0: یہ کام ہے کہ خدا کی محبت دل میں ڈالیں. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اس کے رسول سے محبت ہے, ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, تو اسی تعلیم میں قرآن کریم میں خلافت کا بھی حکم ہے, اطاعت کا. ٹھیک ہے, حضرت ایم ٹی اے پہ ہر پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آیت پڑھتے ہیں نا, آیت استخلاف, وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کا بھی حکم ہے نا. تو خلافت کی محبت کوئی علیحدہ محبت نہیں ہے, اللہ اور رسول کی محبت پیدا کریں گے تو آپ کی پیدا ہو جائے گی, دین سے محبت پیدا ہو جائے گی. جب دین دل میں آج راسخ ہو جائے گا تو نظام بھی راسخ ہو جائے گا. ٹھیک, اس لیے یہ کوشش کیا کریں, ایک بات کو نہ لیا کریں, شروع کریں اللہ سے. اس لیے میں نے خطبات میں یہ شروع کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے تعلق کی باتیں لائی ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چل رہے ہیں باتیں, یہ چیزیں دیکھیں. ٹھیک ہے,
1: جزاک اللہ. As the mulaqat concluded, the attendees all had the honor of having a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and were also blessed to receive the gift of pens. The following day, Amna members of Jamaat Ahmadiyya Vadruil from Canada were also blessed to have a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. During the mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves and seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance on a range of contemporary and religious topics.
0: 121 افراد کی جماعت ہے, مربی صاحب آپ کے پاس ہیں, دوڑ بھی لگاتے ہیں مربی صاحب؟
2: جی انشاءاللہ ضرور.
0: دوڑ لگایا کرو تاکہ ساری جماعت کو بھی جڑاؤ ساتھ.
2: انشاءاللہ ضرور.
0: آئی ٹی ایل جماعت ہونی چاہیے, وہ 121 آدمی تو ایک نمونہ بننا چاہیے کینیڈا کے لیے.
2: جی انشاءاللہ.
0: ٹھیک ہے, نمازوں میں, قرآن میں, تربیت میں, تبلیغ میں,
2: جی ضرور,
0: اور آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں,
2: جی ضرور,
0: اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ایک ماڈل جماعت بنا دیں نا اپنے آپ کو. 121 آدمی ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, 121 یہاں محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں.
1: صبح کی اوبک میں بعض سرکاری ملازمین خصوصاً اساتذہ کے لیے حجاب اور دیگر مذہبی علامات پر پابندی عائد کی جا چکی ہے, اور اب بعض حلقوں کی جانب سے طلبہ کے لیے بھی ایسی پابندیوں کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. ان حالات میں اپنے بچوں کے دینی مستقبل اور مذہبی آزادیوں کے تحفظ کے پیش نظر کیا ہمیں کیوبک میں رہنا چاہیے؟
0: جہاں آزادی ہے وہاں اگر جا سکتے ہیں جائیں, لیکن اس سے پہلے اپنا جاب سیکیور کریں. دوسرے ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ اسکول میں مجبوری ہے, تم نے جب تو اسکول میں ہو تو حجاب اگر نہیں پہنا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسکول سے باہر نکلتے ہی فوری طور پہ حجاب لے لو. تو صرف بعض قانون یہی ہیں کہ جو پبلک پلیسز ہیں یا اپنے گورنمنٹ آفیسز ہیں یا وہاں نہیں جا سکتے, فرانس میں بعض جگہوں پہ ہے, بس ان کو شروع سے تربیت کریں اور ان کو اسی کمپلیکس میں نہ پڑھنے دیں. اگر مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, اسکول کے اندر رہ سکتے ہیں. جو پروفیشنل ہیں ان کو ہسپتالوں میں, نرس ہیں, ڈاکٹر ہیں, یا سرکاری دفتر میں کوئی کام کر رہے تو ہے مجبوری کے, ٹھیک ہے, اور جو مجبوری ختم ہو جائے تو حجاب اوڑھ لیں, یہ منافقت نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. ٹھیک
1: ہے, میں باقاعدگی سے استغفار کرتا ہوں اور دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن جن لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہو ان کے بارے میں دل کی تکلیف ختم مکمل طور پر ختم نہیں ہو پاتی. حضور, میں اپنے دل کو ان احساسات سے کیسے پاک کر سکتا ہوں تاکہ حقیقی معافی اور دینی سکون حاصل کر سکوں؟
0: اگر استغفار صحیح کر رہے ہوں اور معاف صحیح طرح کیا ہو اس میں, تو پھر آپ کو ختم کرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلطی دیکھو, معاف کرو, اور پھر آخر میں آیت جو قرآن شریف میں آئی ہے یہی ہے نا, محسنون, وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں. تو احسان تو تبھی ہوتا ہے جب دل سے معافی ہو, تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. باقی یہ کہنا کسی سے اگر کچھ امید رکھیں تو ٹھیک ہے, آپ کے دل میں پیدا ہوگی گرج یا کوئی جیلسی کوئی یا ہلکی سی رنجش, لیکن اگر امید ہی نہیں ہے, امید اگر اللہ تعالیٰ پہ ہے تو پھر کسی کے اچھا برا کرنے سے آپ کو فرق کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اگر یہ یقین ہو کہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور جو میرے اس پہ ظلم کر رہا ہے اس کو میں اللہ کی خاطر معاف کر رہا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ ہوگا. اسی طرح ایک شخص آیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, عزیزوں سے بڑا اس میں سلوک کرتا ہوں اور میرے سے ہمیشہ برائی کرتے ہیں. آنسل نے فرمایا جب تک تم یہ کرتے رہو گے تم اللہ تعالیٰ کا تمہارے فضل ہوتا رہے گا, فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے, اور جب تم نے ختم کر دیا ان کے جواب دینے شروع کر دیے ویسے

0: ایٹیچیوڈ اختیار کر لیا تو تم بھی ویسے ہو جاؤ گے. جس طرح ایک مثال ہے, ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ کرتے ہوئے تو وہ سن رہے تھے, آن سلم وہاں سے گزرے, آن سلم کھڑے رہے, مسکراتے رہے, دیکھتے رہے, انہوں نے جواب نہیں دیا. آخر میں ایک جگہ انہوں نے جواب دے دیا, آن سلم وہاں سے واپس آ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کیوں واپس چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جب تک تم خاموش تھے فرشتے وہاں کھڑے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے, اور جب تم بولے تو فرشتہ چلے گئے, میں ابھی چلا گیا. بس اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, پھر دل میں آپ ہی نکل جائے گا. یہ دعا کیا کریں روزانہ, ایک سجدہ کم از کیا کریں نماز میں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے لوگوں کے لیے کسی قسم کی بھی رنجش اور گرج ہے وہ نکال دیں.
1: جب ہمارے بچے ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جہاں مذہبی شناخت کے اظہار کو ناپسند کیا جاتا ہے تو وہ اپنی اسلامی شناخت کو ظاہر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, ایسی صورت میں ہم بطور احمدی والدین کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں؟
0: پہلی تو بات یہ, اپنے میں نے ان کو بھی کہا ہے, اپنی مثال ان کے سامنے قائم کریں. جب ان کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اپنی شناخت نہیں چھپائی, آپ اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں, باہر بھی آپ کو اظہار ہے مسلمان کی حیثیت سے, گھر میں بھی اظہار ہے مسلمان کی حیثیت سے, گھر میں ڈسکشن کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, خلافت کے بارے میں, اسلامی ماحول کے بارے میں, اور اس کا اثر نیک اثر بچوں پہ پڑ رہا ہے آپ کے رویے سے بھی. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہے گھر میں اور باہر اور بچوں کے سامنے, تو پھر بچے تو کہیں گے کہ باپ تم مصیبت ہی ہے نا ہمارے لیے, سختیاں کرنے والا ہی ہے. تو نرمی سے پیار سے یہ ڈسکشن کیا کریں, گھر میں بیٹھ کے 15-20 منٹ کم از کم روزانہ بچوں کو دیں, ان سے پوچھیں کیا سوال ہیں کیا نہیں ہیں. ہفتے میں بہت ساری فیملیاں مجھے لکھتی ہیں کہ ہم یہ خطبے کا خلاصہ ایک دفعہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, یا دس ویک کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں, یا کوئی اور پروگرام ایم ٹی پہ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, اس سے اثر پڑتا ہے. تو ایک کانفیڈنس پیدا کریں, بتائیں کہ تم کون ہو, تم مسلمان ہو, مسلمان کیا ہے, پھر احمدی مسلمان ہو, احمدی مسلمان کا فرق دوسرے مسلمانوں سے کیا ہے, تم نے کس طرح اپنی مثالیں قائم کرنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو بتائیں گے اور اپنا اعتماد بھی آپ ان کے سامنے اظہار کریں گے تو ظاہر ہے جو کمپلیکس ہے وہ ختم ہو جائے گا.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں وی آر ون, اور اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت سی نظم سنیں گے.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے. اب ہم اپنے پروگرام کا یہاں پہ اختتام کریں گے. آپ سب سامعین کا پروگرام سننے کا بہت شکریہ. اگر آپ ہم سے کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مذہب اسلام کے ریلیٹڈ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے, 08009475 26. ایک مرتبہ پھر لکھ لیجئے, 08009475 26. اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے, info@ahmadiyya.org.nz. ایک مرتبہ پھر لکھ لیجئے, info@ahmadiyya.org.nz. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.
1: Arrow FM would like to say thanks to the Eastern and Central Community Trust for their continued support.